Yeje sukwa kaya buli baswano ai. Lukunzi lwetu lwalira jamani. Tunawasali wote nyumbani Tanzania. Mimi zaose hapa na mwanangu Charles. Tunapiga muziki wetu wakati